0: که نبود و یه لینبست به یه فتیله بکر به هینیمه.
1: مایکیز تانی دیگه واکر سویا راکس اما البسا برکولو دکا نمخانی تحنیر دماغی نی کبی تسنی شنکا فاگا چکل گاجیا دتا جهان مماغی اوان نرانا اصبر دو سوچ کن لمانا تو کده کزن مایکیز تا نرسا کون ابن چی زمان مستمن دلو کچین مستمن دبازا ایمان تاواب